0: خیلی آخه که چه زرده سیغره لشام لخیلوانی چو چوین رانو سشکویند فرای چا چاکاین وینو رینا تیرمی ناشین خیلوان آرین چو چو
1: درمان چو بلیچ کنیگی دارین کوین فرای دی پیشتن دوچ گرمان دی کریستو چی سه تا چاس نرمان چو کنچا بیگرمان کس دیو چان
0: Cristo te save the channel, Chani Herman. Inga shakhne nao kanish kawali khairbana yin perwanan dios cha sobte sin kareli shuam aran jo chabin fray cha chokain. Dios cha sobte sin kareli shuam ebla fray de hoga zaga jo ge chabin chirli kochinain arane ke taliman chabin salish hun kawali. Dios cha sobte sin kareerman o suderman sarane ke taliman chabin narune ke chala bokam 45 52 66 33 de radio felicidad yo chula gran تو هران سلاح و کبال ارمان و سو تیروان است و که این زخنه که اوگه چرای بین کل چوین بخم هران زخنه که اوگه چرای بین کل زخنی علوان سرش سامه چه غیر خونی غیر بانی که شخنی نو کنش کوا پروانان دیوز شو سبت سیغره شام که که شخنی دیوز بندم و کره لیش لیرو دیلی لبال و که این اخت یوگه زخنه چرای بین کل علوان سقشل سا کچی نشه نکنه هلی خونه برکوی نخلیش دیگه چلی بخم

من دیوز شو سبت سین خریلش چوامه ابتقه لبری رنش کخولی دیوز هر از خیلی چوکه چوین نران لس بلیسی هران بلیسی چوکه چوین چلو لخونرین من ویندی چو چوین نران بلیسی حوکه این نساو سالین چول سالی کوام ربین که لیو لیره لشکا خولی دیوز دانه کش کچش بو قومم و ترین چسا سالی چول چو غین سقا چی روی بینین که لیلش بو قوم ارمانو سالین نساو سالین چول هر از خیلی چو چوین ارمانو Aran hermano Javier, hermano Joel, chanche juega indios, yo sobre 100 reales y chua mi hermana. A cuachi tien canin que le. Bueno, Dios, si tien canin que le. Estén a mi de Dios, con cochi canas a Harbor, con conas, con cochi canas a las 3:30. Ok, nada más a vos, alega chochi, hola caranza, le. Un cabal, chirulilo, la jona la in.

اینا رو از قد یاقا چی روی بینین کل خونه اخ چیلی بخوام هرمان سر یاقا چی روی بینین کل جسانی خنچولا اون اخ لچابیل بخوام سر اخ نومرو 45-52-66-33 از قد جسانی خنچولا یاقا چی روی بینین کل خونه اخ لچابیل بخوام مرنگ تالیمان چی روی بینین کل چی روی لونگ لخونه لین.